Yebo mani. Yo wena skele mwena. Ai. Yebo. Wanga funa ispan wena man. Bathini man?